0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 14. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Zumret Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikler Yığınının Eçiliş Murasımı'nı katmışıdı hem de baş məqsəd söz kılıdı. Süni Akıl kəsbide əmeli kolunuş iğizlikini ilgiləb, türlü kəsblərge her tərəbləmə energiya biriş gerek. Lichang iqtisadi vaziyat to'g'risida mutaxassislar va korxonachilar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Wang Huning 11-chi navbatlik dunyo jungoluk chaumilla, jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'iniga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi. Bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'silgan yo'lovchilar sonida tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratilib, bozor iste'mol yoshirin kuchi qo'zg'atildi. Amerika Iranni dengizda qamal qilamiz dedi. Iran Kuveyt turishliq Amerika armiyasiga hujum qildik. Hamda Amerika armiyasining harbiy paroxodlariga charlig'uchi boshqurilgan bomba qo'yib berdik dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, endi diqqatingizlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikler Yığını 7. ayının 17. günüdün 20. günü geçə Şanghay'da içildi. Dövlət rəisi Xi Jinping yığının içiliş mürasımıqı qatnışıdı, həm də baş məqsəddə söz qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Süni Akıl yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küç. Yeni bir evlat süni akılını tez tərəqqi qıldırış, dövlətimizin yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb özgürüşü pürüstünü çin tutuş tutalmaslıqı münasivətlik strategiyelik məsələ. 15-ci 5 yılının başlanış ilə da dövlətimizin süni akıl kəsbi tez zoruyub, Muit qolunuş dairisi yenimi kengiyib, küşlük yenilik yaratış hayati küçü bilen, iqtisatının yukur süpetlik terakiyatının yeni kuvveti, yeni evzellikini üzlüksüz yaratmakta. Bauşen Polat Tömür Paycheklik Şirketinin tömür tavlaşısı avutu da, Akli Domna Peç yürüyüşü vatatdi. En-enivi Domna Peçki okşumaydığını, Akli Domna Peçta sünni akıl arkalık, Peç temperaturası, işkarlık derecesi katarlık, işlep çıkırış halıtını derkemde közütüp, öz aldığı hüküm çıkırıp ve toğru tenşep, ham materyal salgılı boludu. 2024 yılıdan başlap, Bauşen Polat Tümür Paycheklik Şirketi AI teknikisini kırgızıp, çoğun model berpa kılıp, mütexessislerinin tecrübesini sallık malumat koduğa. Andın, Peç işçideki körgül bolmaydıgan inkasını mölçerligili boludugan parametrga aylandırdı. Bauşen Polat Tümür Paycheklik Şirketi Tömür Tavlaş Zavutu'nun çoğun sallık malumatın paydalanış baş enjineri Wang Shibin mındak dedi. Çoğun model işki kırıştırılgendin kiin Domna Peç'nin mokimliği körünerlik yakşılandı. Yekulgun ispiti her tonlu tömürnün 2 kilogram tövəllidi. Karbon koyup beriş miqdari her tonlu tömürnün 5 kilogram azaydı. Yekki domna peşta her ili təxminən 10 milyon yuandın artıq tənərik ticəb qilindi. Bixətər işləb çıxırış hadisiləri zor dərəcədə azayıb, məsulatlarımızdan süpüti özdi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüge yetəkçilik qılıdığan strategiyelik texniki bolğan süni əqil insanların işləb çıxırış turmuş usulini çoğunqır özgərtməkdə. Başucu Xi Jinping əmdil eçilğan dövlət pən texniki mükafatı yığını, işki akademiyanın akademikla yığını, Cungo pən texniki cəmiyyətinin məmlikətlik 11-ci qurultuyda mındaq dəb görsətdi. Biz tarixi fırsatni çiñ tutup, devir hırsını kütüvelip, yukur seviyelik pen teknikida özüge tayınıp kudret tepişini tez ilgiri sürüp, 2035 yılgıça pen teknik küçlük dövlet kuruş nişanıga karap katti ilgirlep, pen teknikidi yeñilik yaratış arkalık, jungoçu zamanı vilaştırışka puht terek buluşimiz ve yetekçilik kılışımız gerek. Başucu Xi Jinping, sün'i akılını terakki kıldırış ve idare kılıştaki teşebbüskarlık hukukunu puhtı ilgileşke baştın ahır köngül bölüp geldi. Başucu Xi Jinping, caylada tekşürüştü bolganda ve köplügen muhim yığıllada sün'i akılının emili iktisat bilen, kesple bilen çoğunkır yoğurluşuğa türtki buluş gerek dep köp kıytım tekitledi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royunun yetekçiliki de devletimizin süni akıl işleri cüş urup ravajlandı. Kolun işinin emeliyleşi tez ilgiri sürüldü. Süni akılının universal emeli küçü umum yüzlük, sistemilik yukur götürüldü. Növette devletimizin süni akıl yadroluk kespinin kölümü 1 trilyon 200 milyar yuandan eşip, Sün'i akıl universal emeli küçü dünya boyunca birinci sepke ötti. Bu yıl devletin adetin taşkırı hesaplaş, Şıncın merkezi bir eflopes derecelik adetin taşkırı hesaplaş maşinisi, Lingxingni sınak kılıçını tamamlap, özek katlımıda yukur iktidarlık hesaplaş iktidarı bilen sün'i akılının tezletiş iktidarını birleştirip, ilgirki hesaplayalmaydıgan, hesaplıqılı bolmaydıgan meselelerde böz şuaslı kıldı. Lingxing sistemisinin baş layeli güçsi Lu Yutong mındak dedi. Biz matematikilik taklit kılış usulüden paydalanıp, AI'ı birleştirip, mürekkep üskünü layeliş, aviyatsiya alem katnışı, hayatlık sağlamlıkı, doğru tallaş, aksıl kurulmasını analiz kılış katarlık, Jallıklar sistemisini taklit kılışını kollayalayımız. Sün'i akıl sahasıdı mı çoğun modillani? Bolup mu fizikilik dünya çoğun modillerini tekimi yakşı kollap, ilim ben akli iktidarı ve kesb akli iktidarının kolun işini kollayalayımız. Sün'i akılını yugurup kolun işte, noktada kolun işten, Toluk zencir akli iktidarlık buluşku karap, alkış işkaşurlup, türlü kesplege energiye beriş tezdetildi. Devletimiz on neç kesp sahası da bir türküm devlet süni akılını kullanış arlık sınak bazısını uğurlaştırıp, merkez karkanılarının mıngdın artık süni akılını kullanış muhitini ecev içişigi türtki bolup, Kesplerini akliyleştirip yenilik yart sürütini tezildişke yardım bedi. Beijing davalaş, yasımıçılık, maarif katarlık sahalede bir türküm devletlik sünni akılını kullanış orlık sınak bazısı kurudu. Jiejiang sünni akıl terakkiyatı da oldunki katarda turduğan ekologiye berpa kılıp, halkırada oldunki katarda turduğan sünni akıl menbesini iç mehalisi kuruşunu otturgu koydu. Hangzhou şehri Yuhang rayonu Sangchen kotsidiki 200 kvadrat metrlik OPC mahallesi, yani bir kişilik şirket mahallesi OPC 60'ni bu yerge makallı şişki jalıp kıldı. Sangchen koçu başkarmısı Partiya Hizmeti Komitetinin azası Tong Peijin mındak dedi. Biz Hangzhou şehirdeki Tunji Bazar koçu yetekçilikideki OPC mahallesi. OPC'ni hesaplaş küçü, hesaplaş usulü, muhiti, zakaz, meblağ ve terbiyeleş katarlık cihetlerde bütün amillik kolluduk. Yine torda mahalli top supsi, bulut AI hizmet oranı kurup, OPC'ni bazarda hakiki delilliduk. 2025 yılı 4. ayda başucu Xi Jinping, 20. növetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 20. qetimlik kollektif ögünüşü de munulanı tekitledi. Yeni bir evlat süni akıl teknikisi tez terakki kılıvatkan yeni vaziyette, yenice bütün devletinin küçünü işkiseliş tüzülmesinin evzellikini toluk cari kıldırıp, özügi tayınıp kudret tepişta çıntırıp, қолыныш еңілішіні кәбділендіріп, дөлітіміздің сүн-и әқіл кәспінің пайдылық, бейхәтәр, адыл еңілішкі қарап, сағлам, тәртіплік тәрәққи қылышыға түртке болыш керек. Башуджи көрсәткен еңілішіні бойлап, дөлітіміздің сүн-и әқіл тәрәққиятының юқыр қатлам лайәсі вә елі үзліксіз мүкеммәлләшді. Сүн-и әқіл ұда 3-5 жылық ерік билан программысығы кіргізілді. Шәріқті саллық мәлімат, ғарыпті есаплаш құрылышыда есаплаш күші байлықыны район халқып, әлалаштырып тәксімләш ішқа ашырылды. Мемлекет бойынша біргәбділәшкен есаплаш күші торы құрылышы тезлетілді. Дәүләтлік тәрәқият вә ислаат комитеті еңілік ярытыш вә юқыр техник тәрәқият мәккемісінің мауын башлықы Ван Ромен мұндақ дейді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде дәулетіміз өз алдығы еңілік ярытышыны тезлетіш, қолынышқы етекшілік қылышыны күчәйтіш, экологиялік әмкарлықны чоңқырлаштыруш, ечевітіп ортақ пайды елішті чоңтыруш, бейхәтер болушқа, контрол қылғылы болушқа капалетлік қылышын ибарет 5 жәттін сүн-и әқіл кәспінің тәрәқиятыны орылаштырды. Модел, есаплаш күші, саллық мәлімат қатарлық ачқұшлық техникалада өткелгі ұжым қылышыны зор күш білен үлгір сүріп, ұл тәтқиқатыны күчәйтуді. Бір түркім қымыт юқыры мұйытланы, бір түркім үлгілік әмілі қолыныш мұйытларыны бәрпа қылуды. Сүн-и әқілнің еңі іш орны ярытыши, ән-әніві іш орны ярытышыны үлгірі сүріду. Юмшақ, қаттық деталланы чонқыр маслаштыруш. Учуқ, епқ көттін пайдылынып, ортақ гүлініш, ішләп чықырыш, оқытуш, тәтқиқат, қолынышыны тұташтыруш. Юғыруш, райулла ара ғырәләшмі тәрәқи қылышыны сыжыл үлгірі сүріду.
0: Станцымыз хәбірі. Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян Зонлесі Ли Чанг 7-нің 13-нші күні түштін кейін ұқтысады вәзият тоғырсыда мұтәхәсілі вә қарханычыла сөхбәт еғініні риясәчілі қылып ечіп, нөвәттікі ұқтысады вәзият вә кейінгі қадамдікі ұқтысады қызмет тоғырсадығы пікір тәкліпләні аңлады. Сөхбәт еғініда Хуан Хэнчуан, Ян Чжиюн, Ван Вэн, Чжан Чжун, Хоу Чжичжун, Ю Донлай, Ван Чжичжен, Ли Чжун қатарлықлар сөз қылды. Көпчілік мұндақ деп қарады. Халықара вәзиетті өзгіріш білен қалай мұқанчылық кірәлішіп кеткен арқы көрінішті. Алдыңғы 20 жылда дөлтіміз ұқтысады өмуми жәхәттін мұқым болды. Өз тәрәқиятының характері арқылық ташқи мұхитның еніқсізліқіға күшлік тақабыл тұрды. Көпчілік яна ұқтысадының үрішшедегі зидият вә мәселелеріні хал қылыш тоғырсада пікір тәкліпләрін отырғы қойды. Ли Чанг мұтәхәсіс вә қарханычыларның сөзіні аңлағандан кейін мұндақ деді. Бойыл кіргеннің бұян, елда Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де жайла тармақла дөләттің макролық сиясатыны әстайдыл әмәлиләштіріп, ұқтысадының сыжыл яқшылынышыны тіршіп ілгірі сүрді. Нөвәттікі ұқтысады вәзиятіні әтраплық, объектіп тонып, һәм нәтижелеріні толық муайенләштіріш, һәм мәселелеріні сәгәклік білән көріш. Иқтисадның юрышыдегі еңі өзгіріш, еңі юзілінішіні тәтке қылыш, тәхліл қылышқа махир болып, пайдылық вәзиетке тихым яқшы юзілініп, зияндын сақылыныш керек. Вәзиетіні омуми жәтін егілләшке әхмет беріш. Болып му, дөлтіміз иқтисадының омум юзлік юқыр сүпәтлік тәрәқият йолығы кіруатқалықыны, узаққыча яқшылыныш ішке тірікінің тихымы мұстахкемліні ватқалықыны көріш керек. Ли Чанг мұнуланы тәкітледі. Кейінгі 20 жылдық ұқтысад қызметіні яқшы ішләш, бүтін жылдық тәрәқият нишанының ішқі ашырушқа. 15-ші 5 жылының яқшы башылынышыға бейвасты мұнасып әтлік. Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орылаштырмылары бойынша, юқыр сүпәтлік тәрәқият стратегиялік ирадысыны сақлап, тәтір дәуреліктіні тәңші салмықаны ашырып, системлық тәдбір қолынып, ішке ихтияж юшырын күчіні қойып беріп, еңі көні құвәтінің мұқым, давамлық алмышшыны алғы сылжытып, ішқі орылаштырышыны мұқымлаштырыш, карханыланы мұқымлаштырыш қызметіні чоңқыр яқшы ішләп, ұқтысадының

0: dediniz? Moz aylanı solaydıgan koruknun salasullarını ne koygan? Ulağı men konu cayı koyup koyunla dep buyruğan. Bu hak bilen bir iş kıgılı boludu demsiz. Dedi gocudar kolunu çaykap koyup. Ula bilen bir iş kıgılı bombaydı emez. Siz bilen bir iş kıgılı bombaydı. Men sizni nemi giyallı vağan? Dedi Levin gazep bilen tavlap. Lekin yani bundak çeçilişinin paydası yokluğunu oylap, kalgan gepini demey toktu aldı. Seldin kiyen, çoğun kırtını koyup, kandak, urukçasak bulamdı. Türk'ün tereptik yerine ete yakı ögün terişki buludu. Bedini ço. Vasli bilen meşke aşkısını bedini terişki evettim. Yer tek patkak. Uruk salalamdı yok bilmeyme. Kançım o yaydı. Oltum hoş geliyordu. Neymiş kendisi ki bedi terif etmeysiz? Bedinin 12 mo yerge çeçilmay, 6 mo yergele çeçilgallıkı Levin'in açıkını tekimi keltirdi. Kitaptaki nazariye ve özünün tecrübesi boyucu bolganda bedi kançı baldır terilsa, hatta kark etmeyi turup terilsa, osulunun yakşı boludugallıkını Levin obdan biletti. Lekin ula hazırgıça onun tutuş kılmaptı. Adem yok. Bizdeki ademle bilen bir iş kılış kıyın. Semyon degen helikı. Şundak boğandı iken kuruk çöpnün işini koyup tursunuz bombamdı. Ben mi şundak kıldım? Emis ademle nemiş kıp yürüydü? Beş adem komput kılıp atıdı. Töt adem sulu yötke atıdı. Sulunu bıksıp kalmışsın dep. Ulan şu işki buyurgantım. Konstantin Dimitrich. Levin onun bıksıp kalmışsın dep diyen gepidin uruklukı ilip koygan Angliya solusunun kardın çıkkallıkını bildi. Bu ulanın özü diyen boyuca iş kılmıgallıkının neticesi idi. Men sizge şamal ötüşüp durduğanga nokeşlerini koyuvetinla dep etkan go. Hatırcan bulun, hocayın. Hem işler vakti de caydı pütüdü. Levin açık bilen kolunu silkip, solunu körüp yakış için ambargı badi. Uyardın atkanıgı kaytip geldi. Solu teki bozulmaptı. Lekin dikkalla onu pestiki ambargı çürmey, gürcekle bilen örü vatkan iken. Levin ulağı kandak kılıçını ögütüp, işki dikkanını bedi terişke evetti. Gocu dargımı kaytı çeçilmedi. Şu emes mu? Ava muşundak yakşı dursa, hak artıkçı çeçilip ne mi kılıdı? Ignat! Dep çakırdı o, kuduknun yanında yanlarını türvetip, harbi yuvatkan harbi keşke. Atni igerligin! Kaysa atni bigim? Kalpik bolsun boludu. Hop bigim. At igerlenip bolguça, Levin yeni köz aldı da aldırap yürgen hocidarını yakşılışıp geliş məxsidi de aldığı çakırıp, baharda kılıdığan işla ve ilgilik pilalları üstüde paranlaştı. Hem onunğa, oğut birinci ot ormağıca etizlik toş bolunsun. Yıraktaki yerlerdeki etizla soku bilen toxtavsız heydilip, axtarma kılınmısın. Otunu tən şerik çapdırmay, adem yallap çapdırınla. Degen de körsetmeleni bədi. Gocudar onun geplirge dikkat bilen kulak selip durdu. Amma çıraydın Levin'ı tonuşluk bolgan, hem daim Levin'nin çığı tigidigan, ümitsiz, işlağı amalı yoktek bir hıl hale çıkıp durattı. Onun bu kıyapıtıdın, emmi iş siz digendek boludu. Lekin yanıla Tanrı'nın iltifatı'ğı karaydıgan gep, дегендек мәні чықып тұратты. Бірмәлік радио аңлығучыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлаттық. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әдіки радио күтіпқанысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпқанысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығучыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Сағламлық дастықынымызда.
2: Talındaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqun alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
2: Veliz fitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
5: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла білен ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
6: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, Мән хамышлық кеслік гіріптар боға ұқшай мән. Қандақ даваласам бола?
5: Жидейләшмән. Хазір дұры білен даваласы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
7: Актып юздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке техімі иқылаш тұрды.
8: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
9: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
10: Мен жығылыстым, қайтқан екен қытырай,
11: ә? Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
9: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
12: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізгі демегейдім.
13: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
11: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
14: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
11: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
15: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
11: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
13: Дада, ана, біз келдіқ.
16: Бұа, мұма.
17: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
11: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасыны аңладым.
15: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
18: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
11: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағасыны аңладым.
18: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
11: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
15: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
19: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
11: tentarbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
18: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yakışı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu. Hep belli.
11: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
2: Burmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Emmisi kalbimdeki senle buyumları.
11: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
2: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
11: Vatanlı süyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.